それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介護をしていた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。

0: まり生々しい話だから私はよく覚えている。しかしそれから5分ほどしてお前は本当に死んだんだ。
1: Please respond when I call your name. Kevin Charles, Jairus Boykin, Alicia Simmons, Philip Valdez, Gabrielle Salado, Latoya Bradbury, Antoine Mitchell, Shaquan Sutton, Corey Thomas, Tyron Lucas, Kenia Caldwell, Tamika Marshall, Lauren Hill, Walter Spade.